0: Вже бо те слова тварь часом навіть от спіжу. Знаймі так мовив панкраці, біжу. Тері, як хочеш, як хочеш мої каси.
1: Це щастя.
0: Сумі полцу біжу, теря, як маш очі, бомба.